0: 지금 너보다 연락이 와서 지금 지금 지금 지금 지금
1: 경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경경
2: It's here, perfectly dark. It's here, perfectly dark.